0: ខែតែគេពោះទេចឹងហើយអើមិនដាំតែខែមកអង្គមកណៃបើខែចឹងមិនវាចឹងគេមកលៀកគេផាត់តែរត់ខែមកតាមកថាពោះទេវៃ
1: អាមញ៉ាងមិនអត់ចុះទៅឆ្លៃមួយជុំហ្នឹងគូតា
0: អបងក៏បាត់ទៀតហើយមិនដឹងឆ្នាំខា
1: អោដាក៏ពេលណាហាំបាយទីព្រកហាំ
0: អេមក
1: 하죠저러고콕둥니까사마저러크나토토르세몽당사크나라이네나라인초키조마티아바이르사브자르사몽노